0: looking for using the electronic dance music generator. Have a nice day.
1: Here we go.
2: Chuyển nhập này một cái tuần kỳ à, sau đó âm nhạc cuối cùng một cái phần là EDM Friday Mix à. 啱啱上一个星期咧，都已经被一啲电子音乐节咧所充斥住成个 social media 啦。因为比利时嘅呢一个大型电子音乐节 Tomorrowland 咧已经开始咗啦，上个礼拜已经完咗 Week One， 嚟到今个星期去到第二周啦。咁啊，拣嚟一啲今个星期会演出嘅 DJ producer 嘅音乐俾大家听啊，俾大家越洋都可以感受到呢一个城市呢个气氛啊。